Izberi svoje geroje. Bad boy ili good boy? Izberi svoje geroje. Bad boy ili good boy?